0: Zona, zona, ta sa kokoro ku dimbu izaro na kiyo mu se sun tumine kono fondo tande dare wangu. E la nez.
1: Allora.
0: A tsana po mbari ta. A ta sa tone na na wino. E kopia po infakta pana de sanyora e tira mbare ka ve mu se kuma ne pa mai re.
1: Shab.